bo shope abi dragon eni to ba ba lo mo pa omo ba money can buy happiness if your life no dey stress adura lo gba omo ba omo nla talawa italawa ja bless o ti se ka ma pe kele me o se omo pe

ajo won da mo o ga de ni lo lobo America lo futo akata wo poloko let it let o pe de o di bi lo jo o da yi ba jo o po pe a di pa mai we bebe lola